I an troisième manya. De wula in titanye. E an troisième ka insiri manya nden be kama samani. Ka dila i ɲɛna ka dila i kɔ. Kɔpuru sama ni bɔpuru sama. Kulubali musow den na n kama nin don a jaabi kama sama kɛ. Wasolo n ka foli don k'a di ma kama. Mayi kɔlifa be. Kɔjɛsaka ka mayi be. I ka funɛmuso be fa i kamara. Jɛtɛnɛ dumuya be. I badenmuso be nabintu jɛkite. Ko daw lagare laban lagare bɛn be de. Fo ya fo faransi wakari jɛkite. Sherifu ba na n kama nin don a jaabi. A bɛ kɛ ala ta ye a tɛ kɛ maaw ta ye. Walahi ni maaw de tun ye sɔn u b'a minɛ. Ala de y'a di ma minɛ cogo di.